testament du søber, ude på hans andre, hvor så blev der unfald, hvis der poncher, der vandrer. For jeg står schaffner og diva komposit hør, og nazi, og bazi, og dra vortjonglør. Så i dig bleibst der frågen wegen, der weil verstinkt,

bare jukt oss til mori. Jeg vevel det smak forut. Og var litt av mori om jeg fymjak i bi med vampen her. Var nye var inn i kisten hupf, og da dikkel basne traf. Da mjøsten skal jeg en bisla hun, der stuk den dikkel af. Da brach ich dann ein eigenes Gestell und 16 Lätz zum Traum. Und auf der Schläfen steht der Text.